Og når kussi odzosis le jil satbe chörlos. Odzos programma bufta leggi je teknikala sjoutsvasti leggi Denils Martin Kristensen. Kodien og lagas radio bufta da reitu NRK Sápmi. NRK-redaktør Jan Roger Østby. Lekko stjordaga det er eftosa odzosi. Sadde mitje diedu NRK radio appa bokte.